kagenye kiyakara tebe biramira msanjo kwezi kwa kutano mwaka kune kumi biramira mkaga ya kazi na konzile na kwe sansa ankasino yei ama kula marunga mazile kwa ni gatuluka mpura mpura akakati chivali kumi radio akeke star fm 91.7 fm enti kanza kuna kulala mpaka ni kiyakara zukujo kwa sayi kuminemuza nye kiyakara zenyini na vince nchidaba moti mpaka nye kiyakara kataitu kataitu mdakika nkano ve sanke muhanu atsoki tunabia mtuole yei President, welcome to 7 Barayaga Kuturuka. Ebiro byokwezi biro 22 na mkago

0: kale kale kale kagadi chivale comment road tachivalwanya anti ze kugambe babanga tebanna kuwo wote bamuwadde tonyiga next time better gumikiriza kugambie ne bible ekachigama ngo waligumikiza paka kuikampere ni walika busiyumbu zinyokinu kanji kugambire bora bulo gumisiriza biona bikuja kwanga ii atari ya kweka kuzo wapi nga temamu wade ya kweze chikwa nafayo obama mjeko wa temamu wade be patient vena mgumi kiliza even singi kama ziforo mgumi siliza slowly slowly I think that are still coming mwana omchiga kajirango birungini mbgeisha mgeni wali kutina chigumisi za raka kutina raka kutina awasa kujirangu njewe wa shamwe njewe njewe kagadi nenji kagadi wabachikubo ninga viti wagumina mkuichiza kare kare raba ziro msanju mnana msanju msanju ina muenda mkaga muenda mnana ronde ya ziro msanju itanu ibiri ziro msanju itanu ibiri msanju ibiri itanu ibiri iku mnemu obe ya ziro msanju mnana ziro mnana ziro aziro ina amkaga ina asoka tubazewa bitaito vili bisatu mabara gana gamara kwa ni gasomu ampura abazewa katalito vili bisatu hanga yetu yugana ni kuja kuruba talita ampura wakwezele ligenita kurang tuwa bakirungi mno aha eh
1: nevali
0: kuliriza
1: ego
0: mm
1: ati ono alikimu lijojo jimi ya kaundami
0: mm
1: ati ya ilo mbe insaba kuongira kuunga uferahe nyuma bati yaka sajono kipada nwa mwabu kukule wa minister buono bakuwa baju na chume insaba
0: kari kari kari kari utaruga redi ya gambira kaguza matia kasaija chivala oba mtikirinka ava mtikirinka kanji mbeni nkururamu hanu nkugambi utaruga radio kanye non alo alo OHT walo mbile mbile maruka motiri ya kagadi chivali komin alo tata
2: chikuwe na kagumule mumbabazi nito tuumire wala kwa kuhika
0: tugumule mumbabazi
2: mkondera ya vele wahumule na wali kishangu wala kwa kuwa mwini kwa hivaga
0: tugumisiriza kandu next time beta kwa togu wa muma anye kyo nukia chikuru
2: the government li maba nyadwenzi wawi kanyiri wagume na wataka hiru vile vujaika
0: vile vujakuika mpo maibuli kintu kigiraka hile kakyo
2: ekintu no kukikolera taruku maraga kwereza bwa minister
0: mazima we bale taburi kugira ngo ati izatu kwereza no kubanza wachi kolera kale hello tata
3: nakuhulira
0: bintu wabe hulira je
3: ati je agenda je avuka kagadi yitu
0: bintu
3: na shanga watandikire tena manya vice president yaboa
0: vice president Jessica alupo no yasigarao
3: kale
0: hello tata
2: hello
0: Yobari kuliriza
2: mabitushoboro lera guwa gamba na chari sikurga mkununu mgenu kutomu butime we ya guma mumu ga minister
0: tomu butime ya guma chika roche yecha atuwa rizimu
2: hachiri chenjo shetra jendira waho
0: muragumira hao mpora ngukajenda busa ni yombi
2: mazima webari kutereza chari sikurga
0: kare webari mnotaru gari edia ya wakienjo jempanga wagiriro msai jaki aro aro hanu minister of tourism wildlife and antique kutuzo kini sa tomu vutime ni waki ali ya kikaranka kuzi matia kusaija alinka hanu wa mongeri ya kintu kiona akusikira listi ya yungina hane ya kuzokao omguru smati ya kusaija anyakuli mkua sumbuka tutu kuhanga basi ziri ya buyanja akikaro kia minister of finance ataru Arundu barabara mbaitu hapo at least ene ya katurukao. Atalimu. Aha. At least ya katurukao ene talimu. Hapo kuwa Minister of Finance. Elimu hato we kitinisa. Henule Musasizi. Ugu ajituwadi. Chumu atini we cabinet minister. Awe kitinisa mati ya kusajeta kabaili kuwa na zoka wa mpurampura. Ayo katifunono. Alo. Tata.
1: Ayo mamada kwenye Masindi.
0: Masindi mulimuta.
1: Kuli kurundi bambi.
0: Chari nsemele kura kuruga Masindi.
1: Baiki non safira muno kagadi kibenzi muno kwa ha. Mama zima kibenzi muno.
0: Kwa leka tugumisize tomanya nye kia bura kia buta.
1: Bara mkisa hapa uleza wa radio kagadi bambi. Ndibu jenze jenze jenze jenze jenze jenze jenze jenze
0: kale kale wewe wale mnota ruga ready ya gambi tasemeriru kagadi sigalire baiti vija kuwa yota fuwayo. Alo.
2: Yelo.
0: Tata.
2: Joni mtanga kuruga pacha.
0: Pacha mlimuta.
2: Kurungi.
0: Evi nito viulie.
2: Mwela kurungi ya nyetegiriza. Mbali nintaguza.
0: Aha.
2: Eno mtanga asimo jonadi ya ministry.
0: Asimo jonadi utaruga radio kanjia kugambire.
2: Kandi kindi reka ni hizi alinyakagadi kagadi
0: chimpulire kurungi
2: alinyakagadi kuna mburi mbrazi mpachi tege kumanya tevuriki tukigiraka ile kasi
0: aha
2: abu kwa vangi otoniro kutuwa hile makunga alinyakagadi nikyo tayinikyo turi metu katuliku kuhikini.
0: Nikisawe kikina kuwamu kugumisirize kintu kiona poli wakakole kintu kiona nwa papota ine gumisiriza pako ole merwe.
2: Ya mazima.
0: Kare karo nda mkiza wapacho taruga radio.
2: Ego vandu.
0: Kare karo urugana gambiro msaja tugume tugume gambire. Engineer Jonadi Asimwe ali minister, cabinet minister, office of the president na ajunani zibwa. Nevya science hamna teknolojia na innovation undo kwe hanga hanga. Minister Uwekitinisa Asimwe Jonadi Engineer, Minister Office of the President in charge of Science and Technology, Science Technology and Innovation. Ogoniwe Engineer Asimwe Jonadi. Msaijia wa manu mnum mnum mnum mnum wajia juwedi vunu vunu vunu vunu vunu vunu msaijia ali Cabinet Minister takiali lebi ya State Minister no.
4: Tuleke wa Uganda, let's save Uganda.
0: Tata.
2: Hello.
0: Chiamani mulimuta igulika.
2: Yoni semeriwe.
0: Abu waki.
2: Kutu lakinana na mkani mbakazi. Amananu.
0: Mali.
2: Katumuride, katumuride gumisika katunagumu.
0: Gumisiri za mgusi manjiri
2: waki. Amantu wa yitu. Rulekele. Nazua. Bimeva. Kase ya kwele omu. Hivyo muno muno.
0: Kalvi ya kwa hiri wa mwavani mkabihirwa.
2: Akira kekele kwa kati ya mutu wongi.
0: Hey.
2: Abadadu kubi hivyo muno.
0: Hey.
2: Kataisha kwa humwe.
0: Gumisiriza.
2: Kataisha kwa humwe.
0: Hey.
2: Akataya kakatume akatua ya karku.
0: Okay.

Gambire kansa msaidi omu watu waileke mkazi ya gambo na nako mawono. Namula wono namula wasisi toko mpye. Agamba nda sobole ni stoke mpye keno ndagi sobora. Ndagi sobora. Yari kampo gambo utapachu au stoke mpyaka. Ave kulembeza mara hile nywe na mbate mbara mkizeo. Hey, obora hile ota nechukuru stoke mpya. Iyo tafuaina president Museven stoke mpya. Naena ye inzo kadiwa. Hey, ayo bato kola mulunjo ja geno geno kulira ni chilabo na ye ya kota atia. Aha. Mugamba mutabantu barutari sub county Kinyarwanda Ujet Town Council ebicheka byakamaira o inywe nambara mukize mnomnomno. Aha. Chali mwebale muna kuikata garedi yenu kuchikonzake kulisaka bulisabu dakika. Na mna mune ntekani za kuna kulara paka nyekieka na ntekani za zini zona. Mbenda muno mpura mna redi yopuro mtima kutekani na kabi amina kutabu kiasi kamazi na kunyua katuna wada ntakaine. Mpura mtima guwana guli guli guli kubo kubo mazile uli ya weno mtima angu gama nze chiwe dechange newe ngena katibaba. Ayo mtu agamba gena mwano gama mwana chaya gale mla mnao zige. Aha, teri mulima kunyuma ngo kwa radio sewo. O tunde wana muziki cha kukolo imirira no weba ko imirira wane mitenevika. Kugambire kiriani, kiambwa kuzira nyama. Mulim tabanti nywe na bamoro sub county. Mota unikanso baba. Wika mulimuta, aliata alituha Nyakarongo mulimuta. Agama tu mkuri kedegele jori Nyakarongo kurabu kize mnumnu. Nyakarongo, Nyakarongo sub county. Wika chiatelekera. Chiatelekera mwasinye mibire misuru sotri. Esibire obuchire obuchire obuchire. Chiatelekera ndai gamba izi mulije. Ulira Chali mjawe mkurukuru wewe tulimuzitwe. Kuliki mkijiaka Mbara mkiza mantu wa mchuyaka vya kutetao. Kama ira ija kakadita unikansu wa venya rosiwa wa Nyakarongo. Silimuka ifu kichuanyi no kila berukuro tembe ifu. Mbawa likiaka sari na gamba ataka rugaba. Wadapota kio mkama abantu wa kenga. Mtusasa na nyari yaba nyakufere ilo abantu wa mugume nguru wangana watokano wa embele. Yesi nukwete yeto sobada kwa ngubiri mkwe kumpa kwenda kupano genda. Mulimuta wa pepsi sub county. Befu ya Sanita Unikanso Agamba na Chairman 3 Omsaiji ya msika ze mtu wa kuwa kiamekebege. Echina hafa mumpari yezu. Eba gambe chile ruka mumpari ze vile kujachulira. Kujachulira. Ama kule mbeze manu vapiano. Bajide kumulilo. Kujachulira. Kare kare kare. Tugene. Aya man. Aya ya. Gali mwole kasabuka ute mbakole demo. Mulimuta kugambireka gena mbavigo gani kanacho RS products baku janjame kurungi mno endoele zo zikutalibanize zo mwone endoele zo msuche zi endoele zi kwa ukana endoele zi kutalibanize mbakaza batakuzara mbakaza banyakwini mzibu mwenye nenda abasaija bataini mana kipanga kisaija gena baku telekirize mna mbakaza bali kumi mno baku telekirize sobole kuba kiria mno sobole kuba kumi yawe mpura mpura ano ulizaga redio kano limomezi mpura mpura kwa lia kura kwana sobole kuba nurugambu nao kare kare kugambi venabi ya stoko mpia chevo kurana ni kugambo gene mbavigo nuko sobole kuba kuru laba zilo msanyu msanyu ibiri msanyu kaga na ibiri kienda na isatu zilo msanyu msanyu ibiri msanyu kaga na ibiri kienda na sitaba siramu idi idi idi kiro kinu enya mamanyangu ziri ya mwati manyire kiro kinu nyina kuruga numbwe na amberi nja kutandikira amberi nja kutandikira wa salamu alaikum wa alaikum siramu kwa zira ifu kienya manga Ulina ulina mulimuta.
kuta kugambira vampefu mba mazire ati mni muta magadi boreka haba ibuikara haba mchueke bie bie ni mta vantu mchueke bie agati ya mairiro sabuka umte aha mtsito kompia fe kienjoja mni muta baba.

0: TV pia sisi timu pia kati njagalo kube kusimu yotela mtenda kazimu kawonga mbile kilabanyi merele kituweka kiti obara mkio mtu wa mwaviri otumale kuna saba kazi na tusimbuli leo usawu kulisi sabuye tero ina mani gangi mno na mani mno kuino gambo taba haba alo
1: hello
0: wanji
1: webale kwerezi
0: webale kuliriza
1: Josephine Kavuka
0: stoko mpia
1: muno
0: yee hey.
1: Omusango gura gumara.
0: Nja gumara mpura msae kitawa.
1: Aha.
0: Eee.
1: Tutambule.
0: Tinyine kizibu.
1: Haya basi.
0: Otaruga ready. Halo.
2: Yes kira.
0: Tata.
2: Ebari kuita na vipe ya mani.
0: Eee stoko mpia.
2: Gani mkuri. Ismaili Gomero.
0: Eee Gomero ya kusangwa mchueka kibaba.
2: Kusangwa mbua mira mira sabuka mpia mkiwa. Mbua mira mira mkiwa.
0: Disturi yiki timuema lemini mamuene wa itu.
2: Tukukakarabia.
0: Chari nyonku venda muno vende baitu nyamuruanga muangere muaman tukole esente.
2: Baitu kira.
0: Tata.
2: Nani mkusawe jonku hase kuri ebisajwa chari yo.
0: Ebisajwa biyavu ebisajwa.
2: Zaa.
0: Nyija tukukwata
2: nisi. Chigambe chitari chirungi asaide yange.
0: Mkumanyi se ebisajwa ebie kiroki akiroki nebia idi.
2: Idi avoha. Ije tu chapi.
0: Inkuija kandi munda ijo ikaro yete kalize bwarabo chumbire bitatonda sikana wa family ni mwetombo itangu aleserweke byokulya bilirya bimarao tubentugira na katati ni tindi akata ijo nya bingi bingi kaliza iwe ngo ndizora kuva ije gire te majire ka ji kale kaliza i atikira kimo msaji akaherezo munde byokuna gira byokusanda nguija tuliye ntamanya bihoyereyo kanyuma kumubuzavu za gira nko kubuli ba msa jabu ya isi la gira kama msa ya lira kimu ya intamanyi mbeera ziba irembe ya gamba nze ndi siri ya steri kuzanya zanya ya msiri ya sam not play no play playing msa jagambile nye enkia kilo kinu manyanta bunabuna idi nje tugiri hamu wete kandiza kurungi osiko tateka mbuito nyinge chukuro temo mbulinga nilao
3: obugana
0: Tata.
4: Ati wali ya kuwesire.
0: Eee.
4: Kwa mwota nita kumulibra kilo. Atasika atakora zintuki.
0: Kanda ati mbuda nanga kani nkanaka nguati nkagira anti kare kia nanga kikani.
4: Uwevale kwa mwere pangre mkara kilo.
0: Eee ndo stoko mpia kata.
4: Uwe okeire kwa wakata andikire hona na wa president wa nankire. Umukazi. Ah.
0: Nikia kirungi kuikali nukujua njule itaka kuikali nukujua paka kaire kono kukura mbusana kukura yaka vikoma anga na mune bimba vikanga nebichori viona nebitakuli vikanga kwela kurungi mkama nuwa mami tulapisaka mkatapu netu wake ya angire pee temba karongoti wanji netu wake ya angire temba urunyanya runda kifuwa kedawe nyuma
4: Da kambe mpulirize virungi kyo mnembo.
0: Kale virungi kyo mnembo taru garede. Ebito vikuanga netiwake ya inge labo ine nyanya saba. Lila no temba mteva uru nyanya haiguru ambe uru tandikire kwa haki zole kote. Temba ura adulira yue. Aroba yese ngurano sakurano ene mchiawe kie gume kurungi kisakari na ukulisa na mapapari nako ya gato ya kaka mata kamalirizo kendo chuli la angabambi chilabo. Tata
5: Kama wange
0: Mwene wa ituni iwa mkama wange
5: Usiko baba Babu ni kata mchebebya
0: Esebo
5: Chango chajia mzebuke Ikijia ya mara mtona musu ya mzbiti
0: Mazima thank you so much kwa kusikiliza redi ya bantume chege kwa mbaka la nyomu hundi kumutima ni mpura na anu kumuna uliori kukama mshawa na uliwa mtima guatebe kana Idio kwerie gambeta idi bagitekanize batansoke njenzere kiokulia woo Ah
6: alusi chira bikenyama yafumbie ntono
0: Enyama ochumbire nta Tata Mukama wange
5: Ogachari matiyo chikora kakumiro.
0: Eee gonyo mulire mpanga hiviri gumu.
5: Ipe chikawa.
0: Ebi anyu na ninyo mmaye kandima wati moja.
5: Urunji munonga.
0: Eee.
3: Andi simbole embarrassi ma teshkora
0: kakumisha. Kare kare mato ya chikora kakumira tugende. Ani achari kuredi ya mukama mtabantu mama vale kilazi mkumbwe mchueka mwifuao. Kia masa no siri muka ime mchueka mwiyakabote no kama magama na chema nero sisiri. Kachimira gasini kama mbo mhiya kakocha vegevege. Chema nero sisiri owe tinisa masko yungo nero kichuchura. Halo. Halo.
7: Kilafu.
0: Owo Uganda.
7: Mwari msaidi.
0: Ndoho.
7: Omdi noho.
0: Karu, ya mawe, ya. Chairman, boda man, mchueka vyao kiyo mkama.
7: Hati kilavu.
0: Aha.
7: Kwa mkiyo mwari gundi, kwa msaidi ya yomba, intaka kuwasilo kurungi, ni kwa kugambile nsongu. Kwa mwari gundi, kuya manani.
0: The fire is bad you.
7: Kwa mkiyaba, uliriza wano mkukubava. Dani ya kusaba na akazi na nyuti na agaruka.
0: Kiki kano taburayo ufuna mfune kio tao simuwa kitekemo ufuna mwilo.
7: Hey. Kwa hivyo nungi muhuli hile.
0: Aha.
7: Kwa hivyo.
0: Hmm.
7: Kini mani wa kienjo jogu alijo.
0: Hmm.
7: Mama yevai.
0: Hmm.
7: Kwa hivyo nungi muhuli hile.
0: Aha.
7: Kwa hivyo angaru baki yogu aloho kianyarufu.
0: Hmm.
7: Kwa Rati kuhunda. Tuta na hunda. Asistari kubonge. Mama asikuwa ayewole garuka. Ati aki hula. Umaru chansi narube gavoje umuenda. Munuwe pito muumpa.
0: Chansi narube gia kazi naki.
7: Endongo ye kire tambuza na avalima.
0: Endongo ye chiro. Chicho oi ni ambelo oli sazi na ye kire ye kutambuza na avalima.
7: Kari kari kari muke.
0: O manisize ndongo kiege yo manisize yo wile we kire tambuza na tata.
7: Ika uhiriza wana yugani.
0: Kare kare endo. Ndongo ya manisize tijike ngele nyawe kari.
8: Obugada.
0: Halo. Tata ni owe kitinisa. Mwale kuikara o.
9: Waitu wa agarukura kata ite nye matima nyire.
0: Ngambira.
9: Zangiri noruka wahona lebu matia kata ite.
0: Aha.
9: Mwumuli mwagwai batiremu oni.
0: Hmm.
9: Ati kuruka agaruke nye matima nyire obao. Mti wa maitukunu na denesi na nobu wenyine katisaidia. Kwa guirenka on the brief.
0: Hei, kanje nkugambile maitu wali nkoku basigaire nkoku okurora angeli vali nukovali.
9: Ati.
0: Hei.
9: Oba, urulime nda nduvazi enta.
0: Iyo kuenda kuruba zota.
9: Urulime.
0: Hmm.
9: Wanda rubaza kuhurukiga.
0: Gamba kani tujendi.
9: Kwa itondu wa mwese MP wa watasondere mchunguzi donoze kuruga kawa mbaru zaiye. Atino olewa.
0: Ni mpulida mshao.
9: Ayo kwe shunga eti nisakare vile. Kani mkama wacho.
0: Mhm.
9: Atari yente eti le zaiye.
0: Mhm.